0: 24 25.
1: Enti ye ne odi fo e ba be wura mu anesa na ye di nkomo ado so do so nsem ahodo mu e di ama o enti ba bia wo bia no oso fa ojidie ene wa koma e di e kire brebam ya ne ma mi amaga na be wura mu na ye di nkomo kakra na afi bre na ka nyina nso no ya jemu e di ama ye nwura Nani Erade Edi Adum Neneso Fama Omae Ankura Ankura Nyinadano Erade Afanaso Edi Amae Aiti Nye Hiya Ya Anese Yenso Yedi Abu Adie Yemua Ebe Kola Yeneso Ebe Kola Yeneso

0: amenam
1: okay
0: en obi aba betwen na so hene frel say eh chichire mu ni omo kan jeremy assignment na no so a ensem akese eno an o kan
1: ogusu kan
0: so mo de omo ya suma omo na enun ti nyame en so so jina omechi ankasa
1: amen
0: ti wo a udi ni die ebe ma ni dwuma die wo a obeboa wa odo hu be bata no
1: okay
0: se nyame koma sa ankrofo na o koma o so mo
2: amen
0: eno ne adanse dia dog yen yen ajenkwa nyame edena mai no okay be sre ni penye na se ye tie ino
1: okay
0: aye boa papa o ye sra mo
1: eno de ehia
0: pa papa wo anu so de de uwo biara o de manu a e so nani so da bia na meka se ye ma e ma ye ho enkom na ye ma ya mi ankasa ene de manu da no na papa kan bi already o so ko fa watchman o watchman da o pan anu e re o fi ama no a o si untu anaka na edifo onso so no nyame asem de watches nyame amomo ani a omodi hu ade anka papa beto nyoma anopa se maami agamaga na mensuro na me jesu amen se de na bia me ni so papa shira mi na mi nim ni a eda me
1: nam kwan mo
0: yes omo hu ade na sa nipa no odidi onom otu ne na iko bebi onye ni e oso ye nanso nyame adwuma no nko aso na omo ye
1: nampa o
0: nti esese me ena wo ena ye ma omo de omo be di ye ma omo de omo be hye ye ma omo de omo de be tu omo na mo afri bebi akọ bebi family zi kan se papa ba hye ama ena osi mi nti ena papa ba he ye mu bebre ni e kan sa e
1: papa
0: wo nkoko miniska me de be ko no aba hye ama midi mika me ba be shia odifo odifo ba o be nyina esika o na me de da biara da aye frame ama sagana no kra nka ho a da biara aforebo no mesre e de ama nyame akoe na nipa aye nyina so nyame ni makoma mu se mani je e de ma sa nipa no da biara e kasa nyame nhira o
1: amen
0: de a aye me fedok me kasa de etimi yetenten kakra etimi so so e also kra na aye short
1: ye ti opa
0: se odifo dok mi hu sofu bi owo oye very popular but me money din
1: okay
0: na oyen en adwuma e wo tv so a e beka se bi oyen televangelist said the emphasis papa e ye no bi ne de no ntisa papa about e ben
1: okay
0: na oko baby e ko twa sorry no em say omo program bi
1: okay.
0: E no de ne tv no ne ne ma no ko ho so wo twa o na dok na me hwe no sa na me hwe ne a oyen no say because ono ne only TV machines no ni ade ade no
1: okay.
0: Se e bia obi kra pese oye bibi anaso obi pese oba mu bebre a ase no pese o check no se no no you can't come you bracket where be na there be saying yes because of so chere se
1: papa wo so beba screen ani
0: eh se me media na me media ade no wo me mom no na e wo se me makwan e ma wo ba men take no for granted say TV abant u be jina ni mu ade bi tubo se ni oye na me hwe ni din na mfi papa yi enso papa jima timi eja eto time na dog ye na o teso na ye din komo na papa e se papa enya dia ye ya na me kre ka me mo ye edin a obobbo
1: okay
0: se 30 minutes se 1 hour na obo e nkrofo mumu na ye jesu nyame yeah, goodness, I sacrifice, no, papa, just a dog. As soon. Papa, dear, ain't mean can't nassum in me. Na, your best stray, a man for,
1: that's right,
0: say, yentieno,
1: yentieno,
0: yemuano, or ton suffering, yemra.
1: Okay.
0: If you say, nyame, asher, no ma, yenti, as I said, pie. Na yin na yin yabi, but say I must any sa. Na dear not that so, a shena e hano.
1: Oh,
0: and yes, I na ye. The amount for me, Emra, a shaman government.
1: Hallelujah.
0: Na here, send ne yin na ye waha. The program na ba end. Em say, be ye be next week. But the here pass only say, be tea no da.
1: Hallelujah.
0: Na ye be buam. On the another match at the end. In Nisa ultimate
1: name.
0: Uti fie kra na meet me fa no so Israel na me ni say that time ya make say amanfo bi ti fie say eh mami amatwa so ni papa bra e ntimi twa